Kad se nadam ko da će tek biti, nisam prvi kog je vreme, ni posljednji kog će život tako prevariti.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da bi ulaskom Zapadnog Balkana u šengenski prostor ojačalo evropske granice, a sa druge strane dodaje to bi povećalo konkurenciju.

0: pregled štampe.
1: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, kao što to već biva ponedjeljkom, sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedjeljnika Srba u Hrvatskoj, upoznaće nas kolega Nenad Jovanović.
2: U najnovijem broju novosti se bave planiranim podatkovnim centrom koji bi se trebao graditi kod Topuskog na Kordunu. U narednih 5 godina u EU se planira investiranje 176 milijardi eura u izgradnju podatkovnih centara, a novinari, aktivisti i građani neće moći dobiti informaciju o njihovim energetskim i ekološkim efektima. Iz projekta Pantheon za sad javno priznaju 8 puta manju potrošnju vode od prosjeka za koje Svjetski ekonomski forum navodi za slične podatkovne centre. Osim toga, uvidom u katastar postaje jasno da biznismen Jako Andabak ne posjeduje ni nekoliko procenata površine navodno potrebne za Pantheon. Piše se da nisu sve navodne hrvatske žrtve koje ministar branitelja Tomo Medved prevezao u Hrvatsku pogubljene u zarobljeništvu, niti se radi o 500 hrvatskih žrtava. Zapravo svi su bili pripadnici vojnih formacija, pretežno od raznih jedinica pod ustaškom ingerencijom, a uz neke ostatke pronađene su i bugarski, talijanski i nemački dugmići i natpis Gott mit uns. I dok su hrvatske žrtve iz 1945. godine bar delom lažnjaci, srpske žrtve ustaša iz 1941. su istinite i dokazane. Piše se o predstavljanju monumentalne monografije Igora Mrkalja o zločinima u Glini upriličenom na godišnjicu prvog masovnog pokolja Srba u maju 1941. Dela ovakvog značaja ne pojavljuju se često. Usuđujem se reći da u postjugoslovenskoj historiografiji Mrkaljeva knjiga Ustaški teror i genocid, primjer Gline i Glinskog kotara, odnosno Sreza, 1941. i 1942. godine, spada među najzaokruženiji i najrelevantniji, rekao je na promociji historičar Milan Radanović. Knjiga predstavlja nezaobilazan temelj za suprotstavljanje svim manipulacijama, mistifikacijama i negacijama masovnih ustaških zločina, kao i uopšte zločinačkog karaktera ustaške države, njenih stvarnih ciljeva i načina funkcionisanja, istaknuo je Mrkalj. Piše se da su pravosuđe i Hrvatska lekarska komora još jednom iscrtali profil celog sistema. 12 godina nakon što je fizijatrica iz klinike za traumatologiju uhapšena pod sumnjom da od pacijenata, kolega, prijatelja i članova familije izvukla više milijonske iznose, krivični predmet nije došao ni do prvostepene presude, a protiv lekarke nikad nije proveden disciplinski postupak unutar bolnice i institucije zdravstva. Piše se da snimka dvojice maskiranih mladića koji u Rijeci prebijaju sirijskog radnika dok ih dve prijateljice snimaju i smeju se, potresla domaću javnost. Za jednog ministra unutrašnjih poslova Davor Božinović je odavno izuz zbivanja, ali problem s njegovom izjavom nije samo u tome što dolazi prekasno. Mnogo je veća nevolja ta što čitav Božinovićev mandat, još otkako je 9 godina preuzeo Ministarstvo unutrašnjih poslova, nije ništa drugo nego privikavanje Hrvatske na nasilje. Novosti zato nude izazov. Nađite razlike između riječke snimke i snimaka iživljavanja hrvatskih policajaca na takozvanim ilegalnim imigrantima. Ako je komunizam zločinački, HDZ u nerešivom problemu. Novosti su bile s radnicima zatvorenog pogona za pogon popravak lokomotiva i vagona u Moravicama. 20 radnika iz Moravica, Delnica, Ogulina, Brod Moravica, Hrljina, Skrada, Tokara, Varilaca, Bravara, Administrativaca zauvijek je napustilo pogon Polke u Moravicama. 11 vagona koji su trebali renovirati leže na sporednom kolosijeku kao mrtva gusenica. Ogorče se na nepravdu, kaže Rade Mrvaš, koji ima 39 godina staža. Još nam je lani u novembru rečeno da se zatvara Polka, ali to niko nije verovao jer se ta radionica naš pogon zatvarala godinama. I stalno smo u plusu poslovali. Šta sad nameravam, vidjet ću. Prvo na biro govori Goran Juzbašić, kom do prevremene penzije nedostaje 3,5 godine. Mnogi Moravičani odrekli su se svoje zemlje, imovine koju su nekad ustupili za izgradnju pruge uz kompenzaciju da se na njoj jednom zaposli. Što su na kraju dobili? 3 prazne hale. Već sam se dešao da nam mladi odlaze u Sloveniju u Rijeku Zagreb-Karlovac i stiče zamjenik gradonačelnika Milan Mamula. Izveštava se o tribine muke Ustavnom sudu inicijative za Hrvatsku slobode. Uopšte ne treba dovoditi u pitanje treba li nam Ustavni sud, da treba i to jako snažan, rekla je članica saborskog odbora za pravosuđe Zlata Đurđević. Dalibor Paus, saborski zastupnik Istarskog demokratskog sabora, govori o izmenama zakona o strancima kojima se suštinski ništa nije promenilo. Podržali smo te izmene, ali jasno istaknuli da je dalje nemamo ni ozbiljne migracijske ni integracijske politike. Nema odgovora na važna pitanja kao što su koliko mi zaista radnika trebamo i u kojim segmentima. Pokušavamo se stvoriti slika da se radi o ljudima koji su prevremeno ovdje, iako jasno da će ovi procesi dovesti do trajnih demografskih promjena o kojima treba početi razmišljati već sada, kaže Paus. Piše se da će Izrael u Hrvatskoj spasti natpremnika poslova umjesto ambasadora, odlučuje predsjednik Zoran Milanović, uskrativši akreditive kandidatu za novog najvišeg izraelskog diplomata u Zagrebu. Novi ambasador tako je stavljen praktično na led, ali sve to kao što je poručeno s Pantovčaka zbog politike aktualne hrvatske vlasti, ali i iznošenje imena predloženog ambasadora pre saglasnosti Zorana Milanovića. Donosi se priča o Milanu Kovačeviću iz Virovitice, bio oficir Jugoslavenske narodne armije ili vojnik zbora Narodne garde, folklorista, slikar ili uzgajivač duvana. Svestan je Milan nikad nije imao sreće s birokratijom. Kad je počeo rad, dobrovoljno se javio u zbor Narodne garde. Umjesto uniforme dobio sam rečenicu: Srbe još ne primamo. Pokušao sam objasniti da nisam Srbin, već Crnogorac. Nije vredilo. Oznaka mi je već bila zlepljena, kaže. Zajedništvo i solidarnost među ljudima su nešto najlepše i najjače, kažu Jelena Bosanac i Tanja Brzaković, autorke filma Sjeti se moje pjesme. Za mnoge autore filma i za mnoge porodice u ovih 35 godina sve se promijenilo i zato je nužno suočavanje sa prošlošću bez obzira na to podrazumijeva li to srećna vremena pre rata ili priču o jednom kolektivu, jednoj kafani kakav je bio Jablan u Jugovom polju, kažu. Zaista me deprimiralo što su počeli da radimo marketing za ovaj film. Neki komentari bili izuzetno nacionalistički, a oni koji su ih pisali uopšte nisu ni pogledali film. Iskreno, mnogo me pogodilo što su ljudi i dalje zadojeni mržnjom, kaže Jelena Bosanac. Mislim da je problem našeg regiona što se više ne ulaže dovoljno u suočavanje s prošlošću da se vidi da je to iseljujući proces. To nije samo pokazivanje prstom, ti si kriv ili on je kriv, nego to pomaže da se ide dalje, kaže Tanja Brzaković. Piše se o obeležavanju godišnjice proboja ustaškog obruča u maju 1942. na Biljegu na Pederovoj gori. Predstavnici vlasti danas nisu na mjestu gdje se stvorila Hrvatska, kako je upisano Ustav. Nisu s narodom, rekao je saborski poslanik Milorad Pupovac. Izveštava se da je komemorativnim skupom u Spomen parku Dudik u Vukovaru obeleženo sećanje na žrtve ustaškog terora koje su pogubljivane na tom mjestu, kao da je na spomen kosturnici na pravoslavnom groblju u Glini služen parastus obeležena 85 godišnjica prvog masovnog ustaškog zločina u tom kraju, u kojem je 13. maja 1941. bez ikakvog povoda uhapšeno, odvedeno i pobijeno oko 450 Srba iz Gline i okoline. Izveštava se o velikom antifašističkom skupu povodom od 81. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Na skupu u Rastini kod Sombora skupili su se predstavnici antifašističkih organizacija iz Bačke i Srema, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srpske županije, kao i iz Brčkog i Srebrenika u BiH. Piše se o tribini Pravo na izbor, vojna obaveza, prigovor savesti i mirotvorstvo u teoriji i praksi, održano je u Rijeci, na kojoj je rečeno da se rasprava o vojnom roku i militarizaciji društva odvija bez uključivanja građana i mladih ljudi. Piše se o predstavljanju knjige Tvrtka Božića Krčani u fašističkim, nacističkim i ustaškim zatvorima i logorima od 1941. do 1945. u Zagrebu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata zatvoreno je 487 stanovnika otoka Krka, od kojih je 141 stradao, a iz ustaških logora niko se nije vratio. Izveštava se da je 178. godišnjica Majske skupštine obeležena i u Belom manastiru, da je u Dardi organizaciji tamošnjih podobora prosvjeta i likovna radionice Petar Dobrović održan drugi saziv dečje likovne koloni pod nazivom Gledan crtan slika, da je u prostorijima prosvjete u Osijeku ostvorena retrospektivna izložba slika likovne kolonije Petar Dobrović iz Darde, na kojoj je predstavljeno 20 slika različitih tehnika rada i motiva 19 slikara, kao i da je Karlovački podbor prosvjeta organizovao likovnu koloniju u Dušiloviću. Izveštava se da je organizacija Veće srpske nacionalne manjine Krnjevaca proslavljena krsna slava Sveti Vasilije Ostroški, kao i da je Veće srpske nacionalne manjine opštine Sokolovac učestvovalo u tamošnjem gastronomskom takmičenju za zajedništvo uz Kotliće, kojem je obeležen i dan opštine Sokolovac. Među 26 ekipa koje se pripremile pasulj, oni su bili drugi. Piše se da su učenice Une Potafte i Viktorije Elbeg održale harmonikaški koncert u Centralnoj biblioteci prosvjete u Zagrebu, kao i da su polaznici programa Plus iz Virovitice, Darovara i Bjelovara posjetili Križevce. Ali i da je poznata srpska frulašica Deda Nikolić odsvirala upečatljivi koncert u Srpskom kulturnom centru Moslavina u selu Rogoža. Ljudi koji dolaze na moje koncerte dolaze isključivo zbog ljubavi. Računam da ljudi koji dođu na koncert da su to oni koji to vole, inače ne bi dolazili. Uvijek smo bili bend koji je imao normalnu komunikaciju sa svima i to nas je održalo. Svirao sam svuda, ne samo u regionu. Recimo, svirao sam u Temišvaru bar 20 puta, kaže muzičar, pevač i kompozitor Momčilo Baragić-Baga, uoči dva zagrebačka koncerta.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo svakoga tko nam se pridružio u srijedu 27. svibnja. Ovog lijepog sunčanog jutra drago nam je što ste ponovo u našem društvu, a mi vam za uzvrat nudimo puno toga. Osim svježih informacija i dobre glazbe i zanimljive govorne priloge. Najprije bit će riječi o proslavi Dana državnosti Republike Hrvatske u Pečuhu, koju je priredio Generalni konzulat Republike Hrvatske. Zatim najavljujemo skorašnje gostovanje Hrvatske izvorne folklorne skupine u Velikoj u Bosni i Hercegovini. Isto tako bit će riječi o državnom hodočašću Hrvata u Mađarskoj, koje se održava ove godine u Drvljancima u Podravini. A pri kraju pak slijedi izvadak iz tiska. To su istaknute teme, pa vas molim da budete uz nas i danas zajedno s kolegama. Tu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, naša vrijedna pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Out, a pozdravlja vas naravno i ovaj puta urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji od 25. do 31. svibnja se održava Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske temeljem odluke Hrvatskog sabora, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, koji će se od ove godine održati svaki put u posljednjem tjednu u svibnju. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke kao i povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Program tjedna obuhvaća niz događanja, kulturne i znanstvene programe, okrugle stolove i javne rasprave, sjednicu Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, šetnicu kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske te svečana i simbolična okupljanja. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske održava se u razdoblju obilježavanja Dana državnosti, kao i drugih važnih datuma suvremene hrvatske povijesti, čime dobiva dodatnu simboličku i integrativnu dimenziju. Na pojedinim programima će sudjelovati i Hrvati iz Mađarske. Također u sklopu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske večeras u Histrionskom domu u Zagrebu Pečuško-hrvatsko kazalište će odigrati komad Ivana Kušana Čarugu. Hrvatska samouprava 5. okruga Budimpešte organizira otvorenje izložbe likovne kolonije Charlotta Lavanda pod nazivom Druga strana obale, koje se održava večeras u Budimpešti. Svečano otvorenje zakazano je za 18 sati u Kulturnom i društvenom centru u ulici Semmelweis pod brojem 4, a izložba će publici predstaviti radove nastale u okviru međunarodne likovne kolonije Charlotta Lavanda. Kustosica izložbe je Roberta Faltis, dok će u glazbenom dijelu programa sudjelovati harmonikaški umjetnik Krunoslav Agatić Kičo. Izložba je otvorena do 13. lipnja, a njezino održavanje potpomagala je samouprava 5. okruga Budimpešte. U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske, veleposlanik u Mađarskoj Mladen Anderlić i njegova supruga Sandra Anderlić priređuju u četvrtak 28. svibnja svečani prijem u prostorijama Mađarskog nacionalnog muzeja u Budimpešti. Na događaj se očekuju predstavnici diplomatskog zbora, Hrvatske zajednice u Mađarskoj, kulturnog i javnog života te brojni uzvanici iz Hrvatske i Mađarske. Središnji dio programa bit će otvorenje izložbe pod nazivom Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-vim listama, koju je pripremio Etnografski muzej iz Zagreba. Nakon otvorenja izložbe se održava svečani prijem u ceremonijalnoj dvorani muzeja. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko hodočašće mladih iz Mađarske između 28. i 31. svibnja. Program uključuje posjet Međugorju te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuha, a povratak 31. svibnja. Sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu. U Serdahelu u Pomorju u petak 29. svibnja održat će se 7. Hrvatski državni dječji i folklorni festival, jedna od najvažnijih manifestacija posvećenih očuvanju hrvatske tradicije, jezika i folklorne baštine među najmlađima. Festival će se održati u Fedakovoj kuriji s početkom u 13 sati, a okupit će dječje folklorne skupine, mlade plesače i izvođače iz hrvatskih regija diljem Mađarske. Hrvatska samouprava Salante organizira tradicionalno hodočašće u Đud povodom Presvetog Trojstva i to u nedjelju 31. svibnja. Polazak hodočasnika pješke od Njemetske crkve je ujutro u 6 sati, a polazak autobusima u Đud i Salante je u 8.30. U 10 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, zatim je i križni put, a u 12 sati sudionike hodočašća i ostale vjernike čeka zajednički ručak. U povodu blagdana Svetog Trojstva u Đudu 31. svibnja u nedjelju se priređuje hrvatski kermes. Okupljanje vjernika je u 8.45 kod kipa Majke Božje. U 9 sati je molitva krunice, a prije Svete mise se održava mini koncert pjevačkog zbora Karašica iz Katolja. U 10 sati počinje Sveta misa na hrvatskom jeziku kod otvorenog oltara koju će predvoditi velečasni Nikola Kaurin iz Đakovačko-osječke nadbiskupije. Za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa iz Pečuha, a na orguljama svira Laslo Če. Nakon mise je obilazak križnog puta.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje sunčano i toplo vrijeme bez naoblake i oborine. Temperatura zraka kretat će se oko 34, dok u večernjim satima oko 15 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu Drago Horvat sa suprugom gospođom Sanjom Horvat pozvao je predstavnike Hrvatske zajednice s konzularnog područja na proslavu Dana državnosti Republike Hrvatske koja je održana 22. svibnja u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Ovaj puta u sklopu svečanosti je nastupala ženska klapa Armorin iz Hrvatske, a uoči svečanosti razgovarali smo s generalnim konzulom Dragom Horvatom. Čestitam dan državnosti, to je duga tradicija da diplomatska predstavništva u Mađarskoj, u Budimpešti, tako i u Pečuhu, organiziraju jednu lijepu svečanost. Zašto je važan taj dan za Republiku Hrvatsku?
1: To je rođendan moderne Republike Hrvatske, slave Hrvati dilje svijeta i u domovini i dijaspori i drago mi je da će Hrvati koji žive u Mađarskoj moći uživati danas u jednoj klapi, klapa Armorin, dajem ti srce zemljo moja. Nije svaki dan da klapa dolazi u Mađarsku, ali evo povodom dana državnosti imamo tu čast da jesmo domaćine klape Armorin.
0: Kao što rekoh, to je duga tradicija da se diplomatska predstavništva predstavljaju, tako reći, i organiziraju svečanost u povodu tog značajnog blagdana.
1: Naravno, vojno-diplomatski zbor, odnosno diplomatsko-konzularna predstavništa diljem svijeta, uglavnom neposredno prije 30. svibnja obilježavaju Dan državnosti i mogu vam reći da najmanje jedno diplomatsko, jedno konzularno predstavništvo su već to obavili. Idući tjedan će biti veleposlanstvo u Budimpešti i eto, to je jedna od najvažnijih aktivnosti tijekom godine, to se nastavlja i tako će to biti na godinu.
0: Kada je Republika Hrvatska postala samostalna i okolne zemlje su čestitale, Mađarska među prvima, tako da je to puno značilo i za Hrvate u Mađarskoj.
1: Naravno, Mađarska je nama vrlo važna susjedna zemlja, 812 godina zajedničke povijesti. Mađarska nas je priznala među prvima, pomagala nam među prvima. Kad smo ulazili u Europsku uniju, Mađarska je predsjedavala i jednim riječom je doprinijela našem tada ulasku i mi uvijek to ističemo i do toga nam je jako stalo i jako smo zahvalni da su naši susjedi i prijatelji bili na našoj strani kad nam je bilo najteže. A i sami znate da su udomili preko 70.000 što prognanika, što izbjeglica 90. godina.
0: Svakako treba spomenuti i prisjetiti se i onih Hrvata u Mađarskoj koji su intenzivno se uključili u davanje pomoći Hrvatskoj. Dakle, možemo reći da ova mala zajednica koja je složna također se istaknula u pružanju pomoći Republici Hrvatskoj.
1: Zajednica je tu prednjačila, ali jednako tako i Mađarska država, a i Mađari u samoj Republici Hrvatskoj zajedno sa većinskim hrvatskim narodom i drugim manjinama je stala na prvu liniju. Vi znate, obrana Koruča, Laslova i nekih drugih mjesta, to je herojstvo kako se rijetko viđa i možemo reći da su Hrvati i Mađari i drugi ispisali znatnim slovima noviju hrvatsku povijest, budući da je tadašnja Jugoslavenska narodna armija koja je napadala sada samo proglašenu Republiku Hrvatsku bila četvrta vojna sila u Europi.
0: Generalni konzulat s konzularnog područja poziva Hrvate u Mađarskoj na ovo lijepo prisjećanje. To znači da iz Bačko-Kiškunske županije, iz Baranjske pa tako i Šumarske županije vama je uvijek drago ugostiti zapravo kao domaćin naše Hrvate.
1: Apsolutno, zbog njih ovo i organiziramo. Da ovdje nema Hrvata vjerojatno ne bi bio ni generalni konzulat smješten u Pečuhu, a ove tri županije, Bačko-Kiškuš, Baranja i Somođi, sva tri predsjednika hrvatskih županijskih samouprava će danas biti nazočni ovdje, ne samo oni, bit će tu i parlamentarni zastupnik i novo izabrani predsjednik Hrvatske državne samouprave i mnogi drugi.

Zaljubio se Stipa zvonare, kao što davna priča veli, Horvata starog jedinu Anu zavolio je srcem cijeli. Nedjelja sveta, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli. Isti pa reče, držeći ruku,

Gradili su kućicu malu, na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu, i psa što Garo se zvao. Kažu da život mazio nije, ni nju, ni njega, ni troje mali, al sretni skupa uvijek su bili, za ništa drugo.

Te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anita.

0: Hrvatska izvorna folklorna skupina Budimpešte krajem ovoga tjedna gostuje u Velikoj, a pri kraju godine će pak proslaviti svoju 30. obljetnicu utemeljenja, na koju se također pripremaju, kao i na skorašnje nastupe u 17. okrugu Budimpešte, odnosno u Kjöbanji. Prilog pripremio Andrija Pavleković.
1: U Velikoj će se od 29. do 31. svibnja održati tradicionalna manifestacija Čuvajmo običaje zavičaja, jedna od najvećih folklornih gastronomskih priredbi Požeško-slavonske županije. Tijekom trodnevnog programa posjetitelji očekuju folklorni nastupi, koncerti, slavonska gastronomija i međunarodna smotra folklora. Program manifestacije započinje u petak 29. svibnja izborom za Miss Požeško-slavonske županije i koncertom Daniele Martinović, dok je subota rezervirana za poznatu gastronomsku priredbu Najduži stol uz slavonske specijalitete i koncert grupe Gentlemani. Središnji folklorni program održat će se u nedjelju 31. svibnja uz povorku sudionika i nastupe kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Mađarske. Organizatori ističu kako je cilj manifestacije očuvanja tradicije, narodnih običaja i kulturne baštine te povezivanje folklornih skupina iz različitih zemalja. Posebna pozornost ove će godine biti usmjerena i na sudionike iz Mađarske. Naime, na 34. međunarodnoj smotri folklora nastupit će, i to ne prvi puta, gotovo od samih početaka, izvorna grupa Budimpešte koja će predstaviti tradicijsku glazbu i običaje Hrvata iz Mađarske. Doznajemo od voditeljice folkloraša Eve Išpanović.
2: Nismo imali do sad nastupe jer nismo imali jer se pripremamo za obljetnicu i sve vrijeme pokušavamo se koncentrirati na to, a sad ima nekih takvih programa koje ne želimo propustiti, a to su Čuvajmo običaje zavičaja u Velikoj, to će biti 29. 30. 31.
1: Koliko vas putuje?
2: 20, nažalost.
1: Nema više ljudi ili to je ograničena koreografija ili svota za putovanje?
2: Toliko nas je, nažalost.
1: Što ćete predstaviti? Kojim novim plesom? Starim.
2: Imamo sad jednu novu baranjsku koreografiju, uspjeli smo dijelom nabaviti nošnju novu i sad ćemo se predstaviti u Velikoj sa tom novom koreografijom.
1: I oni imaju svoje folkloraše, vi ih ugošćujete?
2: Nažalost, nemamo financijska sredstva da ih ugostimo, sad smo pokušali stupiti u kontakt da dođu na hrvatski piknik, ali nažalost njima baš taj termin ne odgovara. Zvali smo KUD Ivan Goran Kovačić, koji je inače domaćin te smotre, ali sad oni nemaju vremena.
1: Ko zna i prati tu smotru u Velikoj, tamo ima niz atrakcija. Najduži postavljeni stol u Hrvata i smotra folklora.
2: To je jedan, pa skoro mogli bi reći trodnevni, jer prvo večer je jedan koncert, onda je drugi dan je u subotu najduži stol, a treći isto uveče koncert, a u nedjelju je smotra folklora. Nema nikakvih odličja, daju se samo spomenice i za sudjelovanje.
1: Pa iz godine u godinu novih sudionika.
2: Ne znam da li je to dobro ili nije. Uglavnom se ne mijenja sastav, dolazi iz istih krajeva.
1: Napomenuli ste obljetnicu koja okrugla bude.
2: Ove godine u jesen ćemo imati obljetnicu, 30. obljetnicu postojanja Hrvatske izvorne folklorne grupe.
1: Od samog utemeljenja kad vas je bilo najviše?
2: Ja mislim da je na samom početku, dok su i roditelji i djeca i više generacija bili za vrijeme Antuna Kričkovića, ali ja mislim da se ne dajemo i držimo se i dalje.
1: Biće još nastupa, ako dobro znam.
2: U 17. okrugu ćemo imati nastup Dan narodnosti, a u Kjöbanji u 10. kvartu će biti isto ulica narodnosti. Tamo ćemo imati vješte ruke i predstavit ćemo naše nošnje i običaje neke i tako ćemo se predstaviti na danima Svetog Vladislava. Sad je prvi put kad su dali jedan dizat crkve u centru Kjöbanje za narodnosti otvoren. Do sad nismo bili narodnosti.
1: Odnosno samo obljetnicu kada planirate proslaviti i kakvim programom?
2: Sad je u tijeku priprema programa. U rujnu već imamo poziv iz 18. a mi planiramo obljetnicu krajem studenog.
3: Broj telefona nam je 06 72 369 367.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji od 25. do 31. svibnja se održava Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske temeljem odluke Hrvatskog sabora, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, koji će se od ove godine održati svaki put u posljednjem tjednu u svibnju. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke kao i povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Program tjedna obuhvaća niz događanja, kulturne i znanstvene programe, okrugle stolove i javne rasprave, sjednicu Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, šetnicu kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske te svečana i simbolična okupljanja. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske održava se u razdoblju obilježavanja Dana državnosti, kao i drugih važnih datuma suvremene hrvatske povijesti, čime dobiva dodatnu simboličku i integrativnu dimenziju. Na pojedinim programima će sudjelovati i Hrvati iz Mađarske. Također u sklopu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske večeras u Histrionskom domu u Zagrebu Pečuško-hrvatsko kazalište će odigrati komad Ivana Kušana Čarugu. Hrvatska samouprava 5. okruga Budimpešte organizira otvorenje izložbe likovne kolonije Charlotta Lavanda pod nazivom Druga strana obale, koje se održava večeras u Budimpešti. Svečano otvorenje zakazano je za 18 sati u Kulturnom i društvenom centru u ulici Semmelweis pod brojem 4, a izložba će publici predstaviti radove nastale u okviru međunarodne likovne kolonije Charlotta Lavanda. Kustosica izložbe je Roberta Faltis, dok će u glazbenom dijelu programa sudjelovati harmonikaški umjetnik Krunoslav Agatić Kičo. Izložba je otvorena do 13. lipnja, a njezino održavanje potpomagala je samouprava 5. okruga Budimpešte. U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske, veleposlanik u Mađarskoj Mladen Anderlić i njegova supruga Sandra Anderlić priređuju u četvrtak 28. svibnja svečani prijem u prostorijama Mađarskog nacionalnog muzeja u Budimpešti. Na događaj se očekuju predstavnici diplomatskog zbora, Hrvatske zajednice u Mađarskoj, kulturnog i javnog života te brojni uzvanici iz Hrvatske i Mađarske. Središnji dio programa bit će otvorenje izložbe pod nazivom Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-vim listama, koju je pripremio Etnografski muzej iz Zagreba. Nakon otvorenja izložbe se održava svečani prijem u ceremonijalnoj dvorani muzeja. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko hodočašće mladih iz Mađarske između 28. i 31. svibnja. Program uključuje posjet Međugorju te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuha, a povratak 31. svibnja. Sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu. U Serdahelu u Pomorju u petak 29. svibnja održat će se 7. Hrvatski državni dječji i folklorni festival, jedna od najvažnijih manifestacija posvećenih očuvanju hrvatske tradicije, jezika i folklorne baštine među najmlađima. Festival će se održati u Fedakovoj kuriji s početkom u 13 sati, a okupit će dječje folklorne skupine, mlade plesače i izvođače iz hrvatskih regija diljem Mađarske. Hrvatska samouprava Salante organizira tradicionalno hodočašće u Đud povodom Presvetog Trojstva i to u nedjelju 31. svibnja. Polazak hodočasnika pješke od Njemetske crkve je ujutro u 6 sati, a polazak autobusima u Đud i Salante je u 8.30. U 10 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, zatim je i križni put, a u 12 sati sudionike hodočašća i ostale vjernike čeka zajednički ručak. U povodu blagdana Svetog Trojstva u Đudu 31. svibnja u nedjelju se priređuje hrvatski kermes. Okupljanje vjernika je u 8.45 kod kipa Majke Božje. U 9 sati je molitva krunice, a prije svete mise se održava mini koncert pjevačkog zbora Karašica iz Katolja. U 10 sati počinje sveta misa na hrvatskom jeziku kod otvorenog oltara koju će predvoditi velečasni Nikola Kaurin iz Đakovačko-osječke nadbiskupije. Za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa iz Pečuha, a na orguljama svira Laslo Če. Nakon mise je obilazak križnog puta.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje sunčano i toplo vrijeme bez naoblake i oborine. Temperatura zraka kretat će se oko 34, dok u večernjim satima oko 15 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Ove će se godine državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj održati u petak, 12. lipnja, na blagdan Presvetog srca Isusova kod kapelice u Drvljancima, hodočasničkom mjestu podravskih Hrvata. Svećanu svetu misu na hrvatskom jeziku će predvoditi velečasni Grga Ber, župnik župe uzvišenja Svetog križa iz Branjinog vrha i dekan Baranjskog dekanata Đakovačko-osječke nadbiskupije, odnosno vikar za vjernike Mađare u toj nadbiskupiji rodom iz Subotičke biskupije, uz koncelebraciju hrvatskih svećenika iz Mađarske. O detaljima Renata Balatinac upitala je predsjednika Hrvatske državne samouprave Silvestra Balića.
1: 12. lipnja u petak na dan srca Isusova će se održati hodočašće koje ove godine je državno, dakle i dijelom i u organizaciji Hrvatske državne samouprave. Stoga će na njemu sudjelovati mnogi gosti iz raznih krajeva Mađarske gdje žive Hrvati. Program izgleda počinje sa zapravo blagoslovom kod crkve i sa hodočašćem pješačkim iz Martinaca u 7.30 prema kapelici, odnosno zvoniku. Zatim dolaze gosti iz svih krajeva koji će onda na razne načine autobusima doći do samog zvonika, a misa počinje u 11 sati i onda poslije toga za sve goste koji dolaze iz raznih krajeva i za lokalne, dakle koji su prijavljeni, registrirani, bit će jedan zajednički ručak u Martincu u Kulturnom i sportskom centru Josip Gujaš Đuret.
2: Zna li se tko će služiti svetu misu?
1: Svetu misu će služiti uglavnom dakle u organizaciji župe u Martincu. Naravno da će biti tu i neki svećenici, hrvatski svećenici iz Mađarske, a bit će i svećenici i iz Hrvatske koji će zapravo zajedno onda služiti svetu misu.
2: Tko će pjevati?
1: Misu će pjevati gostujući zbor iz Hrvatske, dakle gostujući zbor koji dolazi sa župnikom iz Hrvatske.
2: Gdje se mogu prijaviti zainteresirani hodočasnici, vjernici?
1: Naravno, sama sveta misa je otvorena za sve, budući da je javna, a ostali hodočasnici koji žele sudjelovati poslije, dakle na ručku, oni su se trebali javiti od svojih županijskih samouprava. Rok je istekao, dakle rok je već bio 15. Dakle, tamo su se trebali prijaviti.
3: Hrvati@radio.hu

0: Dragi slušatelji, pri kraju naše emisije poslušajte izvadak iz tiska. Ovaj puta pripremila je naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
2: U Hrvatskom saboru 21. svibnja predstavljeno je godišnje izvješće o provedbi zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2025. godinu. Izvješće potvrđuje kontinuitet snažne institucionalne potpore Hrvatima izvan domovine te usmjerenost na jačanje povezanosti, očuvanje identiteta i poticanja povratka i useljavanja. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske nastavlja razvijati politike koje doprinose aktivnijem uključivanju hrvatskog iseljeništva u društveni i gospodarski život Republike Hrvatske, objavljuje na svojoj Facebook stranici Središnji ured. Povodom Svjetskog dana kulturne raznolikosti naglašena je važnost bogatstva običaja, jezika, gastronomije i tradicije koje Hrvatsku čine posebnom turističkom destinacijom. Na relativno malom prostoru Hrvatska okuplja različite kulture i načine života, zbog čega se svaka regija ističe vlastitim identitetom. Istra je poznata po spoju mediteranskih i srednjoeuropskih utjecaja, Međimurje po očuvanju tradiciji i međimurskoj popevki, Slavonija po gostoljubivosti i bogatoj kulturnoj baštini, dok Dalmacija i otoci privlače spojem povijesti, tradicije i otočnog načina života. Sve više turista traži autentična iskustva i lokalne priče, zbog čega kulturna raznolikost postaje jedna od najvećih vrijednosti hrvatskog turizma. Upravo različitosti među regijama posjetiteljima pružaju jedinstven doživljaj Hrvatske. Pročitali smo za vas na portalu turističkepriče.hr. Državni tajnik Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas izjavio je u Saboru kako se tijekom 2024. u Hrvatsku uselilo 13.300 hrvatskih državljana, što je najveći broj otkako se vodi državna statistika. Prema preliminarnim podacima, u 2025. očekuje se nastavak rasta. Za programe i potrebe Hrvata izvan domovine prošle je godine izdvojeno gotovo 161 milijun eura, a sredstva su usmjerena na projekte, stipendije, učenje hrvatskog jezika te programe povratka i useljavanja. Milas je istaknuo kako je za mjeru Biram Hrvatsku do svibnja odobreno oko 1800 zahtjeva. Tijekom saborske rasprave vladajući su ocijenili kako izvješće pokazuje konkretne rezultate i brigu države za Hrvate izvan Hrvatske, dok je oporba upozorila na nedostatak podataka o stvarnim učincima programa i transparentnosti trošenja javnog novca. U Osijeku održan je 4. Panonski festival knjige koji je okupio 57 izlagača i više od 100 izdavača iz Hrvatske i susjednih zemalja. Festival je otvorila ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, istaknuvši kako podaci pokazuju da Hrvati sve više čitaju te da ulaganja u knjižnice, programe poticanja čitanja i kulturne sadržaje daju rezultate. Tijekom festivala održana su brojna predstavljanja knjiga, radionice, paneli i programi za djecu i mlade, a posjetitelji su knjige mogli kupiti po sajamskim popustima do 70%. Sudjelovali su brojni književnici, umjetnici i gosti iz Hrvatske i regije. Organizatori su istaknuli kako je festival ponovno privukao velik broj posjetitelja te još jednom potvrdio važnost knjige i kulture u istočnom dijelu Hrvatske. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković pozdravio je tijekom posjeta Slovačkoj plan o postavljanju spomenika gradu Vukovaru u Devinskoj Novoj Vesi, ocijenivši kako će projekt dodatno ojačati prijateljstvo i razumijevanje hrvatskog i slovačkog naroda. Jandroković se susreo s predstavnicima hrvatske manjine te obišao Vukovarsku ulicu koja od 2019. nosi ime hrvatskog grada. Istaknuo je kako su Hrvati u Slovačkoj dobro integrirani te već stoljećima čuvaju hrvatski jezik, kulturu i tradiciju. Tijekom posjeta obišao je i Muzej kulture Hrvata te atelje umjetnici hrvatskog podrijetla Gordane Glas, a u četvrtak će se sastati sa slovačkim državnim dužnosnicima. Vijesti smo za vas istaknuli iz Glasa Slavonije. Portal croexpress.eu donosi članak o tome kako je u Vukovaru otvoren prvi međunarodni Vukovar Business Forum Meeting G2.12 koji je okupio više od 300 sudionika iz Hrvatske i inozemstva, među kojima su poduzetnici, investitori, predstavnici hrvatskog iseljeništva i stručnjaci iz područja gospodarstva i novih tehnologija. Konferencija se održava u dvorcu ELTS, a sudionici kroz predavanja i panel rasprave razgovaraju o investicijama, energetici, umjetnoj inteligenciji, poljoprivredi i razvoju novih tehnologija. Gradonačelnik Vukovara istaknuo je kako je cilj foruma predstaviti grad kao mjesto novih investicija i poslovnih prilika, te naglasio rekordnu zaposlenost i rast turističkih pokazatelja. Organizatori su poručili kako forum želi povezati domaće poduzetnike, međunarodne partnere i hrvatsko iseljeništvo radi jačanja gospodarskog razvoja Vukovara i regije.
1: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

Dragi slušatelji, 9 je sati i 55 minuta. Evo, stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u srijedu 27. svibnja pratili našu emisiju. Evo, kao što rekoh i u informativnom bloku, danas će biti pravo ljetno vrijeme. Puno sunca, visoke temperature, tako da se čuvajte na suncu, ali u svakom slučaju, ako imate malo više slobodnog vremena, evo, otiđite malo u prirodu, budite vani. A ja vam želim i to da se uključite u naše emisije, budite s nama i tijekom sutrašnjeg dana. Evo, to je bilo sve za danas. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja.

Poštovani slušaoci, kraj vaspitne godine se neminovno približava, a u posljednjim nedjeljama se nakon zaključivanja ocjena organizuju razne ekskursije.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro, dobro nam došli i danas u utorak 26. svibnja u emisiju na hrvatskom jeziku. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac, tonskim pultom Norbert Aut upravlja, a novinarsku ekipu čine danas naša pripravnica Lea Škrolin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu govorit ćemo o novom projektu Šokačke čitaonice. Donosimo vam razgovor s intendantom HNK Osijeka Vladimirom Hamom o njegovoj ulozi intendanta i profesora, te sadržaj ovotjedne hrvatske kronike, te bit će riječi o blagdanu pohoda Blažene Djevice Marije. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U sklopu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, Hrvatska matica iseljenika u srijedu 27. svibnja održat će okrugli stol pod nazivom Mediji Hrvata izvan Republike Hrvatske. Na skupu će sudjelovati urednici i predstavnici hrvatskih medija iz različitih zemalja. Iz Mađarske je poziv upućen Timej Šakan-Škrlin i Branki Pavić-Blažetin. Raspravljat će o ulozi medija u očuvanju jezika, identiteta i kulturne baštine hrvatskih zajednica u svijetu, kao i o izazovima financiranja i prilagodbe digitalnom okruženju. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko hodočašće mladih iz Mađarske od 28. do 31. svibnja. Program uključuje Međugorje te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuha 28. svibnja, a povratak 31. svibnja, a sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu. U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske, veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj Mladen Andrlić i njegova supruga Sandra Andrlić priređuju u četvrtak 28. svibnja svečani prijem u prostorijama Mađarskog nacionalnog muzeja u Budimpešti. Na događaj se očekuju predstavnici diplomatskog zbora, hrvatske zajednice u Mađarskoj, kulturnog i javnog života, te brojni uzvanici iz Hrvatske i Mađarske. Središnji dio programa bit će otvorenje izložbe pod nazivom Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-ovim listama, koju je pripremio Etnografski muzej iz Zagreba. Nakon otvorenja izložbe se održava svečani prijem u ceremonijalnoj dvorani muzeja. U Serdahelu će krajem svibnja biti održan 7. Hrvatski državni dječji i folklorni festival, jedna od najvažnijih manifestacija posvećenih očuvanju hrvatske tradicije, jezika i folklorne baštine među najmlađima. Festival će se održati 29. svibnja u Fedakovoj kurji s početkom u 13 sati, a okupit će dječje folklorne skupine, mlade plesače i izvođače iz hrvatskih zajednica diljem Mađarske. Organizatori manifestacije su Hrvatska državna samouprava te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin. Hrvatska samouprava 5. okruga Budimpešte organizira otvorenje izložbe likovne kolonije Šarlota Lavanda pod nazivom Druga strana obale, koje će se održati u srijedu 27. svibnja u Budimpešti. Svečano otvorenje zakazano je za 18 sati u kulturnom i društvenom centru S4 u ulici Semmelweis pod brojem 4, a izložba će publici predstaviti radove nastale u okviru međunarodne likovne kolonije Šarlota Lavanda. Kustosica izložbe je Roberta Faltiš, dok će u glazbenom dijelu programa sudjelovati harmonikaški umjetnik Krunoslav Agatić Kičo. Izložba ostaće otvorena do 13. lipnja. U organizaciji Hrvatske narodne samouprave Baškuta 6. lipnja u Mramornoj dvorani za priredbe u Baškutu održat će se spomendan Juse Ribara. U 16 sati služit će se bunjevačko-mađarska tamburaška svetamisa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. U 17 sati je polaganje vijenaca na spomen ploču. U 18 sati upriličit će se kulturni program, a od 19 sati plesačnicu svira orkestar Bačka iz Gare. Hrvatska narodnosna samouprava Kačmara srdačno vas poziva na Bunjevački dan, koji će se održati također 6. lipnja, ali s početkom u 17.30. U kulturnom programu nastupaju Vrtičaši, Hrvatska plesna grupa osnovne škole, folklorna grupa iz Bilja i ženski pjevački zbor iz Kačmara. Od 20 sati Bar svira orkestar Badel iz Udvara. U organizaciji Hrvatske narodnosti samouprave Erčina 13. lipnja s početkom u 15 sati održat će se 9. susret narodnosnih zborova pod nazivom Julčiko Terčike, odnosno 18. hrvatska kulturna turneja i 20. obljetnica Hrvatske narodnosti samouprave u gradu Erčinu. Nastupaju pjevački zbor Komšije i radski muški pjevački zbor iz Tukulje, muški pjevački zbor i Pendolbom iz Baračke, mješoviti pjevački zbor Harkanja, ženski pjevački zbor Ružice iz Kalače, ženski pjevački zbor Čelefendi iz Bate, plesna grupa Biser iz Dušnoka, radski pjevački zbor Jorgovani i plesna grupa Jabuke iz Erčina. Od 19 sati je plesačnica.

0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano i danju vrlo toplo. Vjetar većinom umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje u hrvatski program Mađarskog radija.

0: Službeno je 1. svibnja otpočeo nov prekogranični projekt u sklopu Interreg programa Mađarska-Hrvatska, a u kojem projektu sudjeluje 4 kulturno-umjetnička društva. Partneri nisu nepoznati jedan drugome, naime 2 hrvatska partnera iz Osijeka i Valpova, odnosno Kutanac iz Pečuha i Šokačka čitaonica iz Mohača, već su sudjelovali u zajedničkom projektu. Mi smo bili na prvom projektnom sastanku gdje su se partneri dogovorili za predstojeće aktivnosti. Pred mikrofonom je predsjednik Šokačke čitaonice Stipan Bubreg, a prilog pripremio kolega Tomo Fjuri.
1: Prvi projektni sastanak je održan u Mohaču. Vodeći partner je Šokačka čitaonica. Prvo primite čestitke, ponovo ste dobili sredstva za realizaciju jednog novog prekograničnog programa. Radujete se tome?
2: Pa naravno da se radujemo, jer možemo opet nošnje kupiti, malo za čitaonicu, malo se obnoviti, malo se bogatiti, jer jako je veliki projekat i puno stvari možemo kupiti, nošnje i instrumente i takve stvari sve, i možemo naravno napraviti 4 velike priredbe u Osijeku, u Valpovu, u Peču, u Mohaču. Ja mislim da to je bogatstvo.
1: Ko su vam partneri u tom novom projektu?
2: U ovom projektu isti su nam hrvatski partneri koji su već i bili. Osijek je 1862 i Valpovo 1905 plus iz Mađarske Tanac.
1: To su renomirana društva, ne govoreći o tome da ste već radili u zajedničkom projektu.
2: Da, zajedno smo već radili, jako dobru suradnju imamo sa Valpom i sa Osijekom i naravno sa Tanacom. Nismo zajedno bili još onda kao partnerstvo, a sad ja sam tak mislio da oni nek budu s nama, jer jako dobru suradnju imamo ovdje u Mađarskoj s njima.
1: Već smo čuli da će biti 4 velike priredbe, 4 velika koncerta, ali osim toga u tom projektu imate mogućnosti nabaviti i narodnu nošnju. Kakvu nošnju želite još dodatno nabaviti?
2: Mohač nabavlja 10 ženske nošnje, skute, suknje, keceje, košuje, ženske košuje, sve izvezeno kako je bilo to nekada, davno. Možemo još za muške gaće, košuje, isto oplečke i čizme. Plus možemo kupiti jednu novu harmoniku za orkestar.
1: Ostali partneri također će nabaviti nošnje?
2: Ja tak znam da će ju nabaviti nošnje. Tanac će isto mohačke nošnje nabaviti i jednu begu, ja mislim. A Hrvati isto će ju nošnje, ali kakve to ne znam.
1: Projekt traje godinu dana, službeno je otpočeo 1. svibnja i prva veća priredba odmah se održava u Mohaču. Kada će to biti?
2: 6. juna će biti, počinje u 2 sata, koncert je od 4 sata do 6 i posle toga velika plesačnica tamo na Aldeak trgu. Tu će se predstaviti partneri Tanac, Valpovo i Osijek plus čitaonica Mohač i Šokaca.
1: U ovom slučaju vi ste vodeći partner, možda su zato vas izabrali za vodećeg partnera, jer već imate nekakvo iskustvo, mogli bi reći.
2: Da, imam već iskustvo, jer sam već jedan takav velik projekat nisam vodio, a bio sam tamo, jer sam već naučio te stvari kako se to treba raditi i zato sam i počeo da bude još jedan veliki projekat, jer ja mislim da to za čitaonicu i za partnere je isto nešto veliko i svako je to primio kad sam ih nazvao da ćemo krenuti ili nećemo, kako oni misle, i kažu da projekat je dobar i da ćemo krenuti zajedno opet i probat ćemo.
1: A da bi se sve to ovjekovječilo, prihvatili ste se da ćete napraviti jedan film, dokumentarac zapravo.
2: Da, trebamo jedan film napraviti, zvašće se Šokačka baština, i ovdje će biti malo povijest, malo igra, kako smo sačuvali nošnje, kakve programe imamo svi, jel, partneri. Vidit ćemo kako će to izaći.

0: Povodom završetka 119. kazališne sezone Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku razgovarali smo s intendantom Vladimirom Hamom, koji ujedno predaje i na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Tema razgovora bila je njegova uloga intendanta i profesora, važnost menadžmenta u kulturi te suradnja između HNK u Osijeku i Hrvatskog kazališta u Pečuhu. Prilog je pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Budući da je završila 119. kazališna sezona, kako biste je ukratko ocijenili?
2: Pa ja sam vrlo zadovoljan kako smo ovu sezonu zamislili i proveli. Dakle, doista prošla je onako kako smo ju realno i planirali, što samim time znači da su svi nekakvi naši umjetnički ciljevi ispunjeni. Jako mi je drago što produkcije koje smo ove godine imali na repertoaru su doista privukle ne samo velik broj publike, nego i stručne javnosti, koja ih je ocijenila vrlo kvalitetnima, što je pak opet rezultiralo onda i nekakvim nagradama na festivalima. I evo, radujem se činjenicom da će predstave koje smo u ovoj sezoni premijerno izveli doista dugo živjeti na repertuaru kazališta.
1: Kako biste opisali svoju ulogu intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku?
2: Prije svega kao vrlo izazovno, s obzirom na to da mi imamo doista jedan lijep i velik ansambl. Dakle, puno je ljudi koji surađuju na našim predstavama kako na sceni, tako i iza scene. Sve to sklopiti u jedno je rijetko kad jednostavno. Dakle, i zahvalan sam svim svojim suradnicima koji su mi u tome pomogli tijekom ove 3 godine koliko sam intendant Hrvatskog narodnog kazališta, i drago mi je da smo doista evo do sada u ove pa gotovo 3,5 sezone, dakle, izbacili puno kvalitetnih i zanimljivih predstava koje sve i dan danas još uvijek vuku publiku u kazalište. I evo, drago mi je čuti kada me netko od prijatelja nazove i kaže: joj, nema ni jedne karte za večeras, jel ima neko rješenje. Dakle, to, na to budem uvijek ponosan, jer dakle znači da doista publika voli ono što radimo.
1: Koliko je danas važno približiti kazalište mlađoj publici i studentima?
2: Vrlo je važno približiti kazalište mladoj publici, jer mlada publika je budućnost opstanka kazališta i moramo se truditi premošćivati taj jedan jaz koji postoji u kazališnom prostoru u našem gradu i regiji, jer realno uz postojanje divnog i vrlo kreativnog dječjeg kazališta, dakle, koje odgaja našu publiku, i postojanje, dakle, velikog repertoarnog nacionalnog kazališta, još uvijek osjećamo jednu prazninu u tom kazalištu za mlade. Dakle, predstavama koje su i tematski možda bliže mlađoj publici, koje su terminski prilagođenije, jer dakle voditi nacionalno repertoarno kazalište je, kao što sam rekao, izazovno, jer imaš nekakve postulate kojima se moraš voditi, i onda teško je svakom segmentu publike se zasebno prilagođavati. Ono što se ja nadam je da ćemo kroz dogledno vrijeme dobiti ili mi u HNK-u još jednu scenu gdje ćemo moći, dakle, ispunjavati tu nekakvu obvezu i tu nekakvu prazninu koju imamo u repertoaru u gradu, ili da će se naprosto osnovati novo kazalište, što bi možda čak bila idealna situacija.
1: Na Kolegiju planiranja u kulturi studentima približavate organizacijsku stranu kulture. Zašto je važno razumjeti menadžment u kulturi, a ne samo umjetnički dio?
2: Ono što mene jako veseli kod ovog kolegija planiranja u kulturi je što su studenti, dakle, i sa odsjeka za menadžment u kulturi i medijima i studenti sa odsjeka za glazbu, jer nekako studenti menadžmenta dobit će nekakva menadžerska znanja kroz kolegije koje imaju tijekom studija. Ovo je, ajde, možda nešto isto specifično, planiranje u kulturi, baš konkretno jedan ovaj kolegi koji se bazira na sve ono što prethodi nekakvim rezultatima u kulturi. Ali za kolege koji su sa odsjeka za glazbu, jako mi je drago da su s nama, jer imam dojam da umjetnici u svom obrazovanju rijetko kad dobiju uvida u te nekakve upravljačke vještine i znanja, a možda ih dočekaju tijekom života. Dakle, bilo da osnuju nekakvu svoju udrugu gdje će tu umjetnost koju prakticiraju na nekakav jednostavniji način donositi publici, ili da će jednog dana voditi nekakvu ustanovu u kulturi sa strane struke, dakle, biti ravnatelji opere ili intendanti ili ravnatelji kazališta ili voditelji koncertnih dvorana. Važno je da imaju neka predznanja, ako ništa drugo onda prepoznati situacije i makar u teoriji znati kako se s tim situacijama nositi.
1: Primjećujete li interes mladih za rad u kulturi i kazalištu?
2: Načelno da, dakle, mladi jesu zainteresirani za ovo područje, što u krajnjoj liniji svjedoči i broj upisanih svake godine na studij menadžmenta u kulturi i medijima. Drago mi je da ih to zanima, jer kultura čini jedan jako veliki, važan dio naših života. I da pače, ne možemo kulturu ni promatrati preusko. Realno danas kreativne industrije podrazumijevaju puno toga, a upravo studij kakav se nudi na Akademiji za umjetnost i kulturu im daje znanja da se u taj svijet kompetentno i kvalitetno jednog dana uključe. Što se pak tiče konzumiranja kulture, tu bih bio sretniji da je mladih više, ali opet mislim da je velik dio krivice i na nama koji kulturne sadržaje proizvodimo, jer ih ne prilagođavamo toj generaciji.
1: Dolazim iz Pečuha, pa me zanima postoji li neka suradnja između Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i Hrvatskog kazališta u Pečuhu.
2: Kako ne, dakle, kolege iz Hrvatskog kazališta u Pečuhu su nam ne samo dragi prijatelji, nego doista i pouzdani suradnici. Prije nekoliko godina producirali smo zajedno dramu Teror, koja je bila doista hit i u Pečuhu i u Osijeku i na brojnim gostovanjima, i vjerujem da će takvih suradnji u budućnosti biti još, jer doista želimo se snažnije povezivati, pa čak i ne samo sa Hrvatskim kazalištem u Pečuhu, već i sa Državnim kazalištem u Pečuhu, koje isto tako ima sjajne produkcije. Ok, jezična barijera često postoji, ali osobito kad je u pitanju glazbeno kazalište, tu možemo surađivati bez jezičnih barijera i radujem se svakoj prilici.
1: Koliko su važne kulturne veze Hrvata u Hrvatskoj i Mađarskoj?
2: Iznimno važne, jer s jedne strane, ja s obzirom da isto tako dolazim iz manjinskog miljeja, iz njemačke manjine u Hrvatskoj, znam koliko je nama važna veza sa današnjom njemačkom i njemačkim društvom, jer to je spona sa, ajmo reći, suvremenom slikom naše pradomovine. Isto tako je, dakle, sa Hrvatima, i doista mislim da i Hrvatska država mora imati posebnu pažnju prema našoj dijaspori, jer moramo se truditi da sa resursima koje imamo u matičnoj državi zadovoljavamo i potrebe za recentnom kulturom iseljeništva hrvatskog u inozemstvu, kako Mađarskoj, tako i u drugim zemljama, i da nekakva kulturna razmjena upravo između naših ustanova, Hrvatskog kazališta u Pečuhu primjerice i Hrvatskog narodnog kazališta kao najbližeg kazališta, mora biti jedan osnovni temelj toga.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
2: U sklopu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, Hrvatska matica iseljenika u srijedu 27. svibnja održat će okrugli stol pod nazivom Mediji Hrvata izvan Republike Hrvatske. Na skupu će sudjelovati urednici i predstavnici hrvatskih medija iz različitih zemalja. Iz Mađarske je poziv upućen Timej Šakan-Škrlin i Branki Pavić-Blažetin. Raspravljat će o ulozi medija u očuvanju jezika, identiteta i kulturne baštine hrvatskih zajednica u svijetu, kao i o izazovima financiranja i prilagodbe digitalnom okruženju. Hrvatska državna samouprava i Zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko hodočašće mladih iz Mađarske od 28. do 31. svibnja. Program uključuje Međugorje te izlete u Ajmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuha 28. svibnja, a povratak 31. svibnja, a sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu. U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske, veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj Mladen Andrlić i njegova supruga Sandra Andrlić priređuju u četvrtak 28. svibnja svečani prijem u prostorijama Mađarskog nacionalnog muzeja u Budimpešti. Na događaj se očekuju predstavnici diplomatskog zbora, Hrvatske zajednice u Mađarskoj, kulturnog i javnog života, te brojni uzvanici iz Hrvatske i Mađarske. Središnji dio programa bit će otvorenje izložbe pod nazivom Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-ovim listama, koju je pripremio Etnografski muzej iz Zagreba. Nakon otvorenja izložbe se održava svečani prijem u ceremonijalnoj dvorani muzeja. U Serdahelu će krajem svibnja biti održan 7. Hrvatski državni dječji i folklorni festival, jedna od najvažnijih manifestacija posvećenih očuvanju hrvatske tradicije, jezika i folklorne baštine među najmlađima. Festival će se održati 29. svibnja u Fedakovoj kuriji s početkom u 13 sati, a okupit će dječje folklorne skupine, mlade plesače i izvođače iz hrvatskih zajednica diljem Mađarske. Organizatori manifestacije su Hrvatska državna samouprava te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin. Hrvatska samouprava 5. okruga Budimpešte organizira otvorenje izložbe likovne kolonije Šarlota Lavanda pod nazivom Druga strana obale, koje će se održati u srijedu 27. svibnja u Budimpešti. Svečano otvorenje zakazano je za 18 sati u kulturnom i društvenom centru S4 u ulici Semmelweis pod brojem 4, a izložba će publici predstaviti radove nastale u okviru međunarodne likovne kolonije Šarlota Lavanda. Kustosica izložbe je Roberta Faltiš, dok će u glazbenom dijelu programa sudjelovati harmonikaški umjetnik Krunoslav Agatić-Kičo. Izložba ostaće otvorena do 13. lipnja. U organizaciji Hrvatske narodne samouprave Baškuta 6. lipnja u Mramornoj dvorani za priredbe u Baškutu održat će se spomendan Juse Ribara. U 16 sati služit će se bunjevačko-mađarska tamburaška svetamisa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. U 17 sati je polaganje vijenaca na spomen ploču. U 18 sati upriličit će se kulturni program, a od 19 sati plesačnicu svira orkestar Bačka iz Gare. Hrvatska narodnosna samouprava Kačmara srdačno vas poziva na Bunjevački dan, koji će se održati također 6. lipnja, ali s početkom u 17.30. U kulturnom programu nastupaju Vrtičaši, Hrvatska plesna grupa osnovne škole, folklorna grupa iz Bilja i ženski pjevački zbor iz Kačmara. Od 20 sati Baja svira, orkestar Badel iz Udvara. U organizaciji Hrvatske narodnosti samouprave Erčina 13. lipnja s početkom u 15 sati održat će se 9. susret narodnosnih zborova pod nazivom Julčiko Terčike, odnosno 18. Hrvatska kulturna turneja i 20. obljetnica Hrvatske narodnosti samouprave u gradu Erčinu. Nastupaju pjevački zbor Komšije i radski muški pjevački zbor iz Tukulje, muški pjevački zbor Epen Dolbom iz Baračke, mješoviti pjevački zbor Harkanja, ženski pjevački zbor Ružice iz Kalače, ženski pjevački zbor Čelefendi iz Bate, plesna grupa Biser iz Dušnoka, radski pjevački zbor Jorgovani i plesna grupa Jabuke iz Erčina. Od 19 sati je plesačnica.
1: vremenska prognoza.
2: Većinom sunčano i danju vrlo toplo. Vjetar većinom umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje u hrvatski program Mađarskog radija.

0: sutra ujutro u 6.45 ponovno se javljamo emisijom Hrvatske kronike na televiziji Dunav, a reprizom na Dunav World kanalu u 13.15. Što vam donosimo ovaj put saznaćete od urednika Andrije Pavlekovića.
1: U sutrašnjem najnovijem izdanju Hrvatske kronike vodimo vas u Santovo na zasjedanje Skupštine Hrvatske državne samouprave, na kojem je zasjedanju na čelo vrhovnog političkog tijela Hrvatske zajednice u nas izabran novi predsjednik u osobi doktora Silvestra Balića. Prilog Tome Furija.
2: Skupština za novog predsjednika Hrvatske državne samouprave jednoglasno izabrala doktora Silvestra Balića, koji će obnašati tu dužnost do 2029. godine.
3: Nakon odlaska dosadašnjeg predsjednika Ivana Gugana za glasnogovornika, Skupština je morala izabrati novoga predsjednika. Većinom znaju ljudi da sam u toj našoj strukturi već jedno vrijeme. Od 2010. sam suradnik Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, pa sam bio jedan ciklus i zastupnik u Hrvatskoj državnoj samoupravi, pa od zadnjih izbora ponovo, bio sam često nazočan na našim priredbama još kao svirač i tako dalje. Dakle, mogu reći da sam bio upoznat sa našom nekakvom strukturom, ali naravno jedno je gledati to izvana, a drugo je raditi u tom sustavu i biti odgovoran za to. Ono što osjetim trenutno, to je ogromna odgovornost i zapravo možda bi mogao reći i teret, što možda zvuči negativno, ali svakako je riječ o velikoj odgovornosti, o puno ljudi, o puno ustanova, o puno obitelji, tu su naše škole. Naravno, ja ne želim sad biti nekakav revolucionar i promijeniti naš sustav. Ja mislim da je puno toga, dakle ima puno rezultata u zadnjim godinama i mislim da moramo raditi na i temeljiti naš rad na ovim rezultatima. I ono što je moj cilj, da u neku ruku možda povećamo učinkovitost naših ustanova, naše zajednice, i što se tiče financija i što se tiče ljudskih resursa.
4: Hrvati u Mađarskoj žive raštrkano, dakle po regijama, kako se kaže, od Gradišća do Bačke, a vi ste u svom pozdravnom govoru, kada ste se obratili zastupnicima, rekli da želite zastupati sve Hrvate u Mađarskoj i da biste još bolje povezali regije. Kako, na koji način?
3: Da, tako je. Mislim da predsjednik državne samouprave, kao i sama državna samouprava, uvijek predstavlja sve Hrvate u Mađarskoj. Jel, znamo da nas dosta toga dijeli što se tiče naših regija. Dosta su velike razlike, ali to sam naveo u svom pismu, da mnogi su mi prije mene pričali o našim razlikama, ali ja kad sam išao u naše zajednice uvijek sam gledao ono što nas povezuje, jer povezuje nas dosta toga. Puno više nego što bi mislili. Svakako računam na dobru suradnju sa novoizabranim glasnogovornikom, je li Ivanom Guganom, s kojim zapravo zajedno možemo naše ciljeve i ostvariti što se tiče povezivanja zajednica. A naravno, ako gledamo u buduće, možemo možda gledati na nekakav model funkcioniranja gdje će državnu samoupravu zastupati zamjenici predsjednika ili zamjenice predsjednika i tako dalje. Dakle, mislim da je tu ima puno mogućnosti. Vidjet ćemo kako će sve to funkcionirati.
1: U nastavku emisije pak iz našeg arhiva se osvrćemo na blagdan duhova, koji je duboko ukorijenjen među običajima u našoj zajednici. Najrašireniji i najpoznatiji običaj među Hrvatima vezan uz blagdan duhova je ophod kraljica. Ovaj narodni običaj njeguju i mladi plesači kulturno-umjetničkog društva Marica iz Salante, koji iz godine u godinu u Nijemetu obilaze kuće od vrata do vrata. Prilog Time Šakan Škrlin.
5: Ova vaša mala je kraljica, ona je u bijelo obučena.
6: Ona je u čisto bijelin. Njezinu je krilce mali ćenar, to se tako zove, jer davno su divičice u takvim odale. I dobit će mali vijenac bijeli. Na njoj nema nikako vjerdana, ni cvancike, ništa. Ona je tako, sam čisto bijeli i bijeli vankuš.
5: Kada hodaju te cure? Kada pjevaju?
6: Na dove. Na dove, dove prvi dan. Onda idu od kuće do kuće gdje ju primaju i tamo svoje želje dadu. To će čuti kad budu one rekle i ove divičice što ih prate, one pjevaju. Kraljica ne pjeva, ona sam govori svoju želju.
5: To je sigurno jako stari običaj. Vi ste isto sudjelovali u opodu kraljica?
6: Ja nisam. Jer 21. kad je umro gospodin Bela, onda nije bio ko se bavio djecom. U Salanti nisu išle kraljice, već u Njemetu. Onda je gospodin Ebrić, on je još njemecke divičice.
5: A vi ste iz Salante?
6: A ja sam iz Salante. Onda u Salanti na novo 1994. Ako se dobro pamtim, onda je prvi put došao Kutanac u Salantu i pravio je na dove svoj program i onda su išle prvi put djeca. Kad su već moje divičice začele ići, onda je moja ćera kazala: mamo, pa di je bakino ruvo sa tavana, što je ona išla kraljice, jer to je još moja baka išla. Onda sam ja donela i obijelila i tako sam, onda one u tim ruvu su bile kraljice.
7: Hvaljen Isus.
8: Amen na vijeke.
7: Jel nam slobodno vodit kraljice?
8: Slobodno je, odite samo.

0: Hrvatski vjernici iz Podravine i Baranje tradicionalno hodočaste u Marijansko svetište u Đud, gdje u molitvi i zajedništvu traže mir, utjehu i razgovor Blažene Djevice Marije, pripremila Renata Balatinac.
1: Nančika Guljaš iz Martinaca od djetinjstva svake godine sudjeluje na hodočašću u Đud. Prvi doživljaj u Đudu je ostavio veliki utisak na nju. Uspomene su još uvijek žive.
2: Ja sam bila još mala djevojčica, mislim u peti razred sam išla u osnovnoj školi, kad sam prvi put bila s mojom mamom u Đudu. Onda rano smo se, prvi jedan dan u subotu bi se krenili, rano smo se digli do Foka, tamo smo išli pešice, Prošencija je išla. Onda smo išli valjda i preko 40 komada ženske i muški i tako veća deca bi išli. Napravo su nosili križa i onda pavle su nosili žene i muški i tako smo išli do Foka. Tamo na vlaku smo išli do Đuda. Kad smo stigli u Đud, onda bi svatko otišao u tamo koje su bile blizu kuće do crkve, tamo smo prespavali, svatko bi nameto svoje taške i torbe i tako, onda smo išli u crkvu. Tamo smo pjevali i molili se, predvečer, već mrak je bilo, onda bi išli k žalosnoj Mariji, tamo bi iz puta smo pevali i molili i kad bi došli dole iz planine, onda u crkvi i do polnoći bi molili se i tamo bi vjerestovali. I onda utišao svatko tamo dio imao konaka i tamo smo se počivali i onda u nedelju potlipodna, onda na vlaku bi opet potlipodna išli doma i kad bi stigli u Fok, jer onda do Martinca pešice bi išli i onda tamo već gdje je kanal i još daje od kanala, tamo već bi došli deca na bicikli i pešicima koji bi došli prđu dare tu kad je kraj sela kako se dojde u Martince, tu kad već bi nas čekali i roditelji i stari roditelji i žene i buški bi čekali đudare, to veliko nešto bilo je i onda i s cijelim putom bi pevali Marijine pesme, jako lijepo.

čeča pohodila svoju trudnu rođakinju Elizabetu, koju je Bog u dubokoj starosti blagoslovio potomkom. Više u narednim minutama. Prema Novom Zavjetu, Marija je 2 mjeseca nakon bezgrešnog začeća pohodila svoju trudnu rođakinju Elizabetu, koju je Bog u dubokoj starosti blagoslovio potomkom. Elizabeta i njezin muž Zaharija dobili su sina Ivana, koji je krstio Isusa u rijeci Jordan. Djevica Marija krenula je u posjet iz svog grada Nazareta u Elizabetino selo Ain Karim, nedaleko Jeruzalema. Mariji je anđeo navijestio: "Gle, i tvoja rodica Elizabeta zače sina u svojoj starosti. Već je u 6. mjesecu trudnoće, ona koju zovu nerotkinjom, jer Bogu ništa nije nemoguće." Put je bio zaista dug. Marija je pješačila 5 dana, ali bila je vođena ljubavlju i željom da pomogne Elizabeti u posljednjim mjesecima trudnoće. Čim je Elizabeta čula djevicu Mariju, zaigralo joj je dijete u utrobi. Bio je to prvi susret Isusa i Ivana Krstitelja. Elizabeta se napunila Duhom Svetim i radosno je kliknula: "Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje." Taj Elizabetin naziv postao je sastavni dio molitve "Zdravo Mario". Marija je od sreće izrekla hvalospjev Bogu, što je njoj, neznatnoj službenici, povjerio tako odgovornu zadaću biti majka Božja. Taj hvalospjev počinje riječima: "Veliča duša moja Gospodina i klikće duh moj u Bogu, mome spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Od sad će me, evo, svi narašta izvati blaženom." Marija je ostala s Elizabetom oko 3 mjeseca, prije nego je Elizabeta rodila Ivana Krstitelja. Prigodom Marijina posjeta Elizabeti i rođenja Ivana Krstitelja u Ain Karimu su nastale 2 najljepše biblijske pjesme: Magnifikat, veliča, i Benediktus, blagoslovljen, kojima crkva već stoljećima u božanskom časoslovu pjeva jutarnju i večernju hvalu Bogu. Svetkovina povoda Marijina prvi put se spominje 1263. godine, kad je njegovo slavlje preporučio sveti Bonaventura. Na današnji dan slavi se po želji pape Pavla VI.

To bi bilo sve za danas, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, pripravnica Lea Škrlin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Do našeg sljedećeg druženja želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.